کسی اچھی روشنی والے آبادی والے علاقے میں پہنچ کر ہی رکیں۔ امید تو یہی کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی درگھٹنا نہ ہو۔ پھر بھی آتم رکشا کے کچھ اپکرن جیسے پیپر اسپرے، پرسنل الارم یا چھوٹا ٹیجر رکھنا صحیح ہوگا۔ ہمیشہ اپنے پاس آپاتکالین سمپرک نمبر بھی رکھیں تاکہ جب بھی ضرورت پڑے تو آپ ان نمبروں پر سمپرک کر سکتی ہیں۔ مہتوپورن فون نمبر کی ایک لکھت پرتی بھی اپنی کار میں رکھیں تاکہ فون کی بیٹری ختم ہونے پر یا خراب ہونے کی استھتی میں آپ کو مدد ملے۔ کبھی بھی اجنبیوں کو گاڑی میں نہ بٹھائیں۔ کبھی بھی اپنی یاترا کی لوکیشن سارجنک روپ سے سوشل نیٹ ورک پر ساجھا نہ کریں۔ اپنی کار میں جی پی ایس انسٹال کریں۔ پراتھمک چکتسا کٹ بھی ضرور رکھیں۔ بہنوں کے لیے گاڑی چلانا سچ مچ ایک اچھا انبھو دیتا ہے۔ تھوڑی سی آزادی، تھوڑا سا سکون اور تھوڑا سا مانسک تناؤ سے مکتی بھی۔ پر آپ کی سرکشا بھی تو مہتوپورن ہے، آپ کے لیے، آپ کے پریوار کے لیے۔ تو واہن چلاتے سمے اگر آپ ان سارے سجھاؤں کا پالن کریں گی تو آپ ضرور آتم وشواس سے گاڑی چلا سکتی ہیں اور آپ کو ایک اچھا سرکشت انبھو بھی ملے گا۔